0: programmet som vi står lidt mere for det lunge, hvor mange kan move for mig ham?
1: Sådan sådan, hvor meget?
0: Mange kan lo svide han dem?
1: Ja, men hvor han sam som så nogen var der nu?
0: En sam?
1: Vi så er kai af andre rådte. Mange kan man vidste, men for at vunne andre var man vidste, var man svide. Vi så kien, kuya na kaya kuli. Ani swale pa namba e. Namba ya nanisire ni la tehire. Namba ya kasi
0: 081-288-4373.
1: 081-288-4373.
0: Angezi
1: vitoke
0: vaya kutoko. Vitoke. Vitoke. Shangwe.